Yengi gwa utumpa kumala wali magamandusu. Wena wali wana mugu umpa wangu kwa mimbi kwa wana.